0: ریاض الرحمان ساگر کا لکھا یہ گیت آپ نے سنا عدنان سامی اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں. البم تھی کبھی تو نظر ملاؤ.
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپوتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں.
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے, کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں, ایک دم سیدھے سادے ویکتی. لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں, لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو, تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی.
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 31 مئی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: دھنیا وہ ان کی جوانی جو شہید ہوئے ہیں, ذرا یاد کرو قربانی.
4: 2 جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
5: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگاٹھ پر 2 جون کو.
4: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگاٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
6: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
4: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
6: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
4: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

0: ستم ایلبم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی باہوں میں کھلی کلیاں،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت
4: تمہاری یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف۔

جفی اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں یہ دو گانا آپ نے سنا انجانا فلم سے آنند بخشی کے بول تھے۔ کاریکرم یادوں کی محفل یہیں سمپن ہوا۔

اپنی زندگی سے باہر نکل کسی بھی پہاڑ پر سیر کرنا چاہیے. پہاڑوں پر کہیں آپ کو برف کی گرتے فاہوں کی ٹھنڈک ملے گی. شدھ ہوا جو اونچے اونچے پیڑوں کے پتوں سے ایک بھینی سی خوشبو لیے آپ کو ایسی شیتلتا پردان کرتی ہے, من مستی سے جھومنے لگتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے پیڑوں کی بات کری ہے تو یہ ٹھنڈے پردیش, یعنی اگر خاص ہم کشمیر کی بات کریں تو یہاں ایک بڑا ہی سندر سا پیڑ ہوتا ہے جس کے پتے بڑے مشہور ہیں, کیونکہ یہ پتے موسم کے حساب سے رنگ بدلتے ہیں. شروتاؤ, تو ان پتوں کے بارے میں بتائیے. اور ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے شکارا لکھا ہے جو کشمیر کی خاص ناؤ ہے. اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑ کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے. تازی ہوا, چاندنی راتیں, پردیسیوں سے ملنا, منموہک درشے یقیناً سبھی کو منتر مگدھ کر دیتے ہیں.